0: Yes, yes, este bērnu mus, yes, este bērnu mus ar pārstrep mus uknjādāji. Yes, yes, este bērnu mus, yes, este bērnu mus ar pārstrep mus uknjādāji.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.